0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þetta er Country Bylgjan.
0: Country Bylgjan.
1: Bara Country Bylgjan.

0: Bankan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bara Country.
0: Country Bylgjan.

0: Countrybylgjan.
1: Bara Country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þetta er Countrybylgjan.
0: Bara Country.
2: Bara Country.
0: Countrybylgjan.

0: í bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
4: Það er svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum henni?

0: reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
1: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
2: Þetta County Bylgjan.

er Country Bylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.

0: Countrybylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
1: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
3: Fótmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
4: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
5: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
6: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
7: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Verulega djúsi með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allskins austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
8: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drikki. Borðapantanir á brasserí.is.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
10: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
12: Skaftryksuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
13: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimborg.
15: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
16: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
17: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
18: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
19: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
20: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
21: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: öfluga einangrun með miklu einangrunagildi. PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
1: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
2: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Leður.
4: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Sagröða.
5: Bílson Vestæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílson Klettálsi.
6: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
7: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
8: Það er gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
9: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
10: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípe Oktoberfest.
11: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
12: Rennurhreinsun. Glersýn. Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
13: Country Bylgjan.

Fríbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Virkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
0: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
0: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu, laugardaginn 21. nóvember.

0: miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Honky EOS-7, luxusjeppin, 100% rama, kondu og reynsluaktu. BL Safaröða.
2: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
3: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
4: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
9: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.
10: Í útvarpi.

skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Við hjá Kolumbus leiðum þig áhugaverða áfangastaði þar sem saga og menning mætir nútíma þægindum. Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum leggjum við áherslu á gæðafarastjórn sem dýfkar þína upplifun. Tryggðu þér pláss í næstu ferð á kolumbus.is. Kolumbus, ævintýri sem lifa með þér.

0: Hér er boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
1: Sushi Social. Sushi bátur á miðvikudögum. 36 ljúffengir bitar af sushi og nigiri. Frábær fyrir 2-3 til að deila. Bókaði borð á sushisocial.is.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á FIB.is. FIB, ávinningur í umferð. Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
3: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
4: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og fínfælsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
5: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km dragni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
8: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Arbesco Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið dag frá 12 til 6.
12: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanust.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Nú eru 4 dagar til jóla. Eða 4 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
16: Country Bilgjan.

0: Toftri Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Reglubundin sparnaður. Fríar færslur. Sérregna sparnaður. Hagstæðari lán.
3: Áskriftir í sjóðum.
2: Betri vextir.
3: Öll fjármálin á einum stað. Það er fjárhagsleg heilsa.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá. Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Ánægja er
8: að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
10: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Láttu fleiri glansa með áskrift að glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir aukabíl, þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem er. Glans, við erum á Orlís.
12: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
15: Eitt brauð. Ótal möguleikar. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
16: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
17: Restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
18: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
19: Áttu von á gestum? Vandaði svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
20: Bara Country.
21: Country Bylgjan.

0: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
1: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Notaður.is, lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
3: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
4: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
5: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarna, dogsól, heimsól. Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
6: Þetta verður eitthvað.
7: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú fær Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare, af því að heimilið má vera skemmtilegt.
8: Framúskarandi fyrirtæki vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúskarandi fyrirtæki kreditinfo.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
13: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
14: Country Bylgjan.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
11: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KK

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Víun skoja lein gleðlín.
2: Langar því óglemanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhán. Ferðaskist og eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Drífðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskist og eldri borgara, lífið ferðalag.
4: Hvað á þá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
5: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þínu að liðið kemur á krókin í sumar og það gengur því miður ekki, en þau voru að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka svo einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Ný verslun, nýr kafli. Penninn húsgögn er fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
10: Körfubílaleiga. Glersýn.
11: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
12: Sjáumst á Drönk Rabbit á eftir.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með vildum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
6: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
9: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Hádegistilboð alla virka daga. Rif Restaurant. Í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Rennur hreinsun. Glersýn.
13: Þetta er Country Bylgjan.
0: Bara Country.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
4: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Surf and Turf, vinsalasta rúllan á Sushi Social. Humar tempura, nautakarpaccio, avocado, spicy mayo og chili crumble. Handrúlluð af sushi meistrunum okkar við hverja pöntun. Bókaðu borð á sushisocial.is.
6: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hits.is.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
9: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
10: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
11: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.

0: Komdu og reynsluvaktu. Askja.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Country Bilgan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
0: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
3: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherundur. Töfrasprotar Lalla.

0: Vigdíslaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifuðu smá churros í dag.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið dag frá 12 til 6.
6: Hópefli, að því að stundum þar samstagsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla, mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
7: Bónusdeild kvenna byrjar í dag, mætum á völlin, KKÍ.

0: er Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: er Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
3: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
4: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisvildri. Spurningaspil, alvöru borðspil. Já, með 1000 spurningum um þig. Ok, já, ég skal heyri þessum spurningu höfundum. Ítlega á Stefáni og hvað heita? Ekki spurning, já, við græjum eitt borðspil. Ha, já, 500 eintök. Græjum.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar. Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
7: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
9: Þetta er Country Bylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafin.
5: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
0: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
6: Ertu í vinahópi Ólís? Þá farðu alltaf 20% afslátt af stökum þvotti hjá Glans með appinu. Bjóttu bílnum í Glans. Við erum á Ólís.
7: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
8: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
0: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
10: KVF, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is.
11: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ. Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
13: Ertu í bílahugleiðingum. Bíll.is.
14: Við höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni.

0: Laundry Bilgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
2: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
3: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
4: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
5: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
6: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
9: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímabantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.

0: af þegar þú spila með Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta
1: Grikk eða gott? Þú klár í rekkjavökunar? Partybúðin skeifunni
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
3: Tilboð alla virka daga frá 11:30 til 2 aðeins 2.990 krónur. Riff Restaurant.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
5: Bara Country.
3: Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
4: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
5: Vissir þú að 2000
6: Íslendinga...
5: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glímaði heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
9: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
10: Findu nýja uppáhalds sófa þinn á sófatugum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
11: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
13: Vantar þig leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
14: Dráttarvél eða vinnulifta? Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
15: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
16: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
18: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú fær Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
19: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
20: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
21: Höldum áfram með alvöru

0: í bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.

0: Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
4: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
5: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
9: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
10: Körfubílaleiga. Glersín. Alltinatórar, startarar og bremsuhlutir. Þú færð réttu varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
13: Sjóðheit, Taco, Ísko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Gamla bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show. Dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
4: Skólinn er byrjaður aftur sem þýðir að nestið er líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
5: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
6: Maður að syngja þetta á

0: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ. Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöflujárn? Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko. Country Bylgjan.
2: Bara Country.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbott, ómót stæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leifðu þér smá.
2: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Hvað ef stærsta leyndamálið er það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
6: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu.
7: Eru Gunnar hérna hjá Fordbílum og list. Sagði þessum pósti þá ert þú með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 orger, Land Rover 82 bjöllur. Já, já, þetta eru flottir bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá? Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla. Ekki síens, nei, já, það bara má ekki. Jó, hvenær eigum við að segja þá?
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Þetta er Country Bylgjan.
13: Bara Country.

0: Bankann.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
3: Sushi Social. Sushi bátur á miðvikudögum. 36 ljúffengir bitar af sushi og nigiri. Frábær fyrir 2-3 til að deila. Bókaði borð á sushisocial.is.
4: Góða nótt, strákar mínir.
5: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
6: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
8: Er þið Gunnar hérna hjá Fordbílum og list? Saka þessum pósti þá ert þú með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63, Orger, Land Rover 82 bjöllur. Já, já, þetta eru flottir bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá? Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla. Ekki síens, nei, já, það bara má ekki. Ó, hvenær eigum við að segja þá?
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
12: Það snýst ekki bara meira prótein. Það snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin að prótein.

0: Bylgjan, bara country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Leið endurreiknuð. Hella er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
5: Til að leggja grunn að fallegu útisvæði er best að hafa meistara með í ráðum. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.

0: erum á Ólís. Boltinn í beinni á sex risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
1: Já, Guðrún hérna hjá leiklistalist. Sko, skólin okkar er bara fyrir leikara, þannig að herra Gauksi ykkar, hann er ekki að fara að komast inn í skólan hjá okkur. Já, já, þótt hann kunni að tala. Ég skil. Já, og hvort heldur að herra Gauksi sé meira fyrir dramatík eða komedíu? Já, flott. Hlakka til að fá hann í bekkinn.
0: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku. Rennur hreinsun. Glersýn. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
0: Þetta er Country Bylgjan.
2: Bara

Betri bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna.

0: Leigjum þær út. myiglu.is
1: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjahöllinni.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslan Sindra allt land og sindri.is
3: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is
4: Rif Restaurant búið að opna aftur í firðinum. Í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursveginleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
5: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
10: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is.
11: Country Bylgjan.

0: aldrei bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
10: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.

0: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
0: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
2: Hvað ætla þú að vera á rekkjuvögunni? Partybúðin Skeifunni.
3: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
5: Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus. Með þér í liði.
4: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafin.
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
8: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
9: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli Byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
10: Þetta verður eitthvað.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
13: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú fær Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
14: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.

0: eru sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
2: Við höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Betra bak, heilsurum í sérflokki. Vertu áskrifandi að brosi. Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
1: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
2: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Happy Hour alla daga frá 2 til 6. Riff Restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.

0: þegar þú spila með Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma Saman finnum við lausn sem hendar þér Dorma, láttu drauminn rætast
3: Þetta Country Bylgjan

0: Country. Country bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
5: 20 gram prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
6: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.

0: tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að

0: körfubílaleiga Glersín Orvis Vandaðar veiðivörur á góðu verði Vesturöst Laugavegi 178
1: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum Vertu með Skráning á arion.is/konurfjárfestum

0: Bandaríkjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
3: Optical Studio Pop-up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
4: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakarnasölunni. Allt fyrir þakið.
5: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
6: Ánægja er að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Heyr mína bæ.
9: Ellý Vilhjálms, stórtónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellýjar í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
10: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
11: Vinsælu bambusrúmfötin og bambuslökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
12: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimstæktum vörumerkjum. Pennin húsgögn, nú í Askalind 2A.
13: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
14: Kjarnafæði pepperoni, alvöru pepperoni. Af því að það kjarnafæði pepperoni. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Þetta Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Optical Studio, pop-up Hæðasmára 4, loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið dag frá 12 til 6.
3: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
4: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
9: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
10: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina, 420 1212.
11: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin, Penninn húsgögn, nú í Askalind 2A.
12: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Country Bylgjan, bara Country.

0: bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Heyr mína bæ.
4: Ellý Vilhjálms. Stór tónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stór tónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00.
3: Ég veit.
4: Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elljar ásamt góðum gestum og stór hljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Stúkko steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
7: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
8: Nú vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum henni?
7: Ekki missa af heimsókn.
9: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósetið er hans mig.
7: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
10: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
11: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
12: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
13: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
14: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
15: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: Nú eru 4 dagar til jóla. Eða 4 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
18: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
19: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hits.is.
20: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
21: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
22: Dom Brasserie á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
23: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Penninn húsgögn nú í Askalind 2A.
24: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
25: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
3: Ég veit.
4: Ellý Vilhjálms. Stór tónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stór tónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað.
0: Brimborg. Country Bilgjan.

0: Bylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Framúrskarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi. Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
1: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
0: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æsland er.
2: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
3: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
0: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
7: Krispól iðnaðarhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
8: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
10: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlaugar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
11: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
0: Í útvarpinu, á netinu og í

0: because you're mine. I walk the line.
1: Country-bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastig í kvöld.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
5: Skelltu þetta Rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þóraldur Heimesson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
6: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
7: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
9: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrífum hann. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
10: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
11: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
12: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Er beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
14: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
15: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
16: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
17: Festool, Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.
18: Þetta er Country-bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
4: Hotmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Vikið ykkur miða á Kix.is.
5: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
8: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
9: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
10: Heyr mína bæ.
11: Ellý Vilhjálms. Stór tónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stór tónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
12: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
13: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
14: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
15: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalshrauni 16.
16: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
17: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
18: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
19: Tjálta á toppnum. Topptjöld fyrir ævintýrið fást í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
20: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12-6.
21: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
22: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
23: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
24: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
0: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
5: Góða nótt, strákar mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna. Þau færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
0: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja. Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
7: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Klikkið ykkur miða á hix.is.
0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
0: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
9: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
10: Refrastrand í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
13: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
16: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Laundry Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Diljá Pétursdóttir ásamt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is. Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
1: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkuleiklinum, færðu glaðninga og dælir frýtt. Orka.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
5: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
7: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
9: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan 5. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
10: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
11: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
12: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
13: Jólaseríur.is, jólaseríur.is, jólaseríur.is.
14: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
15: Bara Country.
16: Country Bylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
5: Kjötkompaní, Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Vefverslun Kemir opinn allan sólarhringinn. Kemi.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjahöllinni.
3: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
6: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
7: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6900 krónum á mánuði. Löður.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
10: Álegg er persónulegt mál. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
11: Lindubuf. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
12: Nú eru fjóri dagar til jóla. Eða fjóri dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
13: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas Repair, Karglas Replace.
15: Country Bilgan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Komin tíma að hitta hópinn. Sushi Social er frábær staður fyrir hópa. Gæða sushi, funheitar steikur og sjóð heit stemning. Kíktu á sushisocial.is.
4: Áttu eftir að sena þig í Kyoto. Áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan. Áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatni Guatemala. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú fær Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
6: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér, svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
8: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
11: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
12: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
13: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöflujárn. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Markvelunaður í Karó Barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
15: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
16: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
1: Þetta er Country Bylgjan.
0: Bara Country.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Haustið er komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign, Smáratorgi.
5: Haustið er heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Komo með kórisku chili, kimchi mayo og Komo hot sauce. Prófaðu þennan áður en hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
8: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
9: Góða nótt, strákar mínir.
10: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna. Þau færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
11: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
12: Það er gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
13: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
14: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
15: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
17: Dýnaborg og Gamla Bíó kynna með stolti. 10 ára afmæli Las Vegas Christmas Show í Gamla Bíó. Hlakkaðu til kvölds sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Heimsklassa hljóðfaraleikarar, frábæri söngvarar og glæsilegur þriggjarétta matseðill í hjarta miðbæjarins. Fullkomin jólastemming. Tryggðir miða í tíma á miðix.is
18: Þetta er Country Bylgjan.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hér er bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
3: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

0: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Vissir þú að 2000
3: Ha?
2: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. Gold Class.
5: Þú farið vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
6: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Ref Restaurant búið að opna aftur í firðinum.
8: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
9: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
10: Í útvarpinu, á netinu og í

0: Country Bylgjan. Bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
0: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Þorsknakkinn er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Með fagmennsku, reynslu og gæða farastjórn að leiðarljósi sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfaði fólki. Markmið okkar er einfalt að bjóða upp á vandlega útfarðar upplifanir allan heim. Columbus ævintýraferðir.
6: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexiko eða Tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
7: Halló, halló, Halloween, partybúðin skeifunni.
8: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
12: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
0: Country Bylgjan.
13: Bara Country.

0: bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Leið endurreiknað. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
4: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan. Allt fyrir þakið.
7: Flottar yfirhafnir í stærðum 38-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti, málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
9: Nú eru fjóri dagar til jóla eða fjóri dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
10: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
11: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
12: Þú fær örugga akskýtt bakvísandi barnabílstóla í verslunum Bílanausts og bílanaust.is.
13: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Hvað ætlar þú að vera á rekjuvögunni? Partybúðin Skeifunni.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
16: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Country Bylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
5: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýsluna.

0: Æsver.
1: Haustborgarinn er mættur á Grill 66. Juicy borgarinn með kóresku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
2: Penninn húsgögn er fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
3: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafeni og örninn.is.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á FIB.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
8: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
9: Í útvarpinu á netinu.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Verity, nýr sálfræðitrillir byggður á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Veldu nýja veislustalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
5: Fáðu meistara með þér í garðinn, bílaplanið og vegleðsluna og legðu grunn að meistaraverki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjum meistara á meistarin.is.
6: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Veturinn þarf ekki að vera kaldur, heiti pottar, sánur og innfræklefar, normex.is.
8: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
9: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
10: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
13: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Verslanir Sindra allt land og Sindri.is.

0: Countrybylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is

0: einfalt og gott.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
0: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birgðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Vinsælu bambusrúmfötin og bambuslökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
3: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú er auka afsláttur af öllu.
8: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
12: Við skiptum bílrúður. Paulsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
13: Líkt í bíó, Coyote vs. Agni. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Agni. Frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
14: Country Bilgan.